0: Ini mindset abakal kunga. Oyo oyo mindset. Au shen.
1: Kala o le mama na wanga.
0: Ni bula na mani?
1: Na mama na saki na wa mara ki.
0: Mama na saki ina. Mavonela ya wena mama na saki na na kiansa lukuni ingisa wa mama na iku. Hey, vangati fikela.
1: Ina mama na ama ke insho ko mama ni uba saka. Ini ingawa ku. Ya ke mindangu iba etana vana.

go kuma lo wa mona patrang a male wo chikela manje ku kuma swa ku tirhombeleni ange famba kaya mala wa hayi kumi yi xavi le randza wa hayi xavi a tirhombelile zwibinza zwinonoha patrang wa kulungela a ku chuvile a wa ku vona ku wa woma minomo asata wa hi na yi le randzu ni maxaka ya hi kona le randzu leyi ya ku xava hi mali 5:36 xikunga hekali mahungu na arimindumas.

0: Mahungu ya Inyambane.
1: Mahungu ya província ya kwambiwa he Armindo Masingi. Bungili hika 6 horas e 13 minutos mitiro ya Rádio Moçambique Stitch cha Nyambane. Kote hinga timbisana ungahazukota kubula mungana mwingi seti wena uhe kuma kukachikatileji wahifonela hiu 86-79-59-167 86-79-59-167 wazukota kula aku konjani gichi silu kuyini lumu ukumeka ukona uhizwako kachikatileji kuni mwingi seti angafukeni. Hibula na mani mukumeka kuihi?
2: 89.9.
1: Kuni mwingi seti angafukeni. Hibula na mani mukumeka kuihi?
2: 89.9. Edras Makunela, la Ricota Pedro, Kamasingi, kaika original.
1: Hizona. Konjani gichi siku yini Kamasingi. Ah, chirame, hachitiva kuchakwapa, gichi siku yini Kamasingi.
2: Ah, yeye mwinyanga vanga hina baba Edras evangile zvako kuno amirikula kokukuma kama uhisiwa hemuhumu uchike kama mahindi kuti timbitiwa achirami chikona mazi hatifikela
1: mabohe wa mabaji
2: mabohe wa mazimina komudzi na masimwina hanze bohangi baji
1: hizona uzala masimwini dzwahala kukutisa kutseka kama simu. Na usukela kwa lahu kama simu, nyamuncha zini unga zilungi sela kuzimaha sontule.
2: Ina hivabaji wabola. Kunze huma hilomu, sutira lezi sutira. Kama nzisuka, kune bola ya kuitabili wa mishlimu, ya nibili wa nigambu. Kwa ya haungata kona baba itas.
1: Hizona, lia kukavela, wakavela, nuku wola kuyuona tena.
2: Akamene wa mina zwe khavela majambi zwe zwinza khavela majimina zwe zwe bela futsal zwe zwe mina zwe group ya yawa zwili na zwilini lweyo Antoni zwe belina ilwe machichi lwe haiva na haiva fana leswi zwe kumbili be a futsal
1: hambiya na sema dala ya vakona ka misisi yobasa
2: yeah
1: izon. Wapata nikuona leya ti TV kambe amundi yalwalo.
2: Kota ndzika ku hiwa ndzwa hambi mamani wa muti wa henyanga vumeli. Ali wondzi si anzo chila kambedi la ha yini yini. Aza ama heki.
1: Zo karata.
2: Hoya hiku zwizwa hilo mu hina mu hijela ako.
1: Zwa karata kula ye hina vachibindi.
2: Yeah.
1: Wakuvumela kutova tuviwa na helwela kuiona bola. Zwa karata ora liya hakunen liyani ora yaku kufumetana ora yaku kufumeta vana ora yaku humula.
2: Yeah, izona mimi.
1: Izona mbuke vakinge mukava kukona kola vapilchuka kwa kona mezhi la saleni.
2: Yeah, ja ha, hezo hivitara waone ya gana liya.
1: Eh.
2: Ziza mile mazi mama nako hewe. Mile na bola lo yangani valori hima.
1: Waona ke.
2: Tata kuzi wako ya hezo zimu.
1: Unga luzi pao hima kashu wenga. Uvuka uona repeti sound. Tiko na ti repeti sound.
2: Ya. Hima katiru babu. Iru.
1: Izona.
2: Ya.
1: Kuzu kuma hiko kushautelo. Hina hiva shautelo wa hombi.
2: Izona zingi haa mwina mwina mwina hanyisa.
1: Makunu luku hii akati simu na hitu mbulile kule zaku umuneni ningamu. Luku hiya katisimu, hinga hakuchayela yungu lisimu, unavela yi hiya kwa. Kasiza zukota kumbiti ni kazona, hibula hii, hila vetela kubula ni mungwani mwingi siti.

0: Fanele ku ve ni ku zwanana lomu tikweni ga Afrika ku yimbelela ni yanu tameli muchayi wa lomu tikweni ga hina ga Mosambiki wa ku tumbunukela ka Gaza muyingiseti wa ku rhandzeka setora xini dza 9 minutu a nhlokomhaka ya longoloko wa n'wanana hi ku landzela mahlayisela ya zoga hi ta vuya hi set ni sekwenta hi ta salisana uyingiseti gine
1: Longoloko wa n'wanana.
2: I guess.

0: mwengisora kimsambiki lusideka mahungu ya zimindu uitiku nya sinku hiwa muka nkima nya shiluma kakuyo nya doishmili ya vinsesh ga distriti ya inakane kukipandi kikia vilankulu uronga kipandi nguli kenge mpani mufumu kumani kide kuona kupeya kwa tiku la panova uningea zitaliau gabato vapia nranikamu ya kwa zimali ya kuna gulandu soka kunya makungu madu kide kukavuga lito la uye mutangilo waltiku la Musambiki mambi mahungu makutamusa kukayo ga distriti ya masingo mkipandi nguli kenge mpani mufumu ambari kito tangani mwenyomba lumba mufumu mashashi kumani kako una kutumisana ni muganga wa Bambadela Nranikamwe nya kuningi pasadzel kuwa isiana ku nitumu nya ulimi kavunya miaka nya uti simili gakipandri ya umuwini ya marketu tsawa wapira wa umuwini kwa manikide kuna kuveta kalitsula vano shkola sekundari Emilia Daus umdropani nyambani ku 27 a 21 uloli na ugania kavunya hakanu nya basketball kaima aya mwingi simar sawa kikati hehe izora nzoni kwa risa kumungu ya ukarati na uswi ungisi nyawali. Ingupea avaku urasalu mungu ili litamusa hukilo kwa kipandikili ya vilankulu mkipanguli kenya mpani mufumu kuma nikideo kalitikula pano watumu nyawukabanisi nyamalanga au zitalionj ahulu zitalionjze zina kuningedwa kwa watu vapia setzapu sinakuro mundrani ya makungu kwa li ituma nikideo kuna uduga kuwa mtangili walitikula Musambiki Daniel Chapu kakikawa nyakupea tumuyo nyawukabanisi li nyamalanga yaya kuma nikideko kuna kumba mazana mawili au duzenta jinya watu vapia apu ayo ma watu vapia wawa kuma nikideko wana kuningwa ayo malanga yaya patano kambe ni malanga liya ya kona nya utumisinyo nya idzo zitaliau zizi kukara ato nrani nya makungu ka iu projeti kudiga katengu ima nikideko ina kutua projeti ya tavu kungu ni makungu nya kuzuma nya kuna wakaba nisedwa ligidi ni mazana mawili aku ilu zenda shinya zitaliau ika skodzo maneka kumutumu pia amana iyo taliau yi akulanga wu weta kuwaliva zaponya zidugwa na basi nya ukuyeli mili 500 ambarikambe ni 4,600 metikaish ratzapa u izi ya kodzo maneka zina kuliva ku miaka miraru watu wapia ama nikideko wana ukumbwa kafu nya kuningi izitalia unzizi kabatia utzaka wawe mwanikamwe nya kubana kuningi idwi malanga yaya malanga aya mamanikako uga kika wa faiket avuga ulanga uu uguni maruwa nya kuzika sobe kuhisa kafu nya makimbuleyo ugomu mati ugomu magis mador mwendo kitu administrador financeiro nya kulumbi fundo de fomento de habitação Eduardo Peixe Sani atamusidu kuye sinilisima kamwe ukumaneka kuna ukumba abantu vapya kapo nya kuningwi inze ikanga ikipasu abu nya kumalipunya kufani kama nikide kumana kufakazedwa komadoro wa district ya Vilankulu Jose Jeremias abu kumayiso manikide kuna kutsalitu nya kuye nya kulayi aba vakumbwa ukiki pasike akwatu vapya gasikodzo maneka vana kulandirisa ukovaliva kavunya tsapodze dzinga dzidokwana vaningido kavunya kodzo maneka vana kuliva malano kamwe nekwadzitalia mudzidza kumalanga yaya vamanikideko vana kuningwa kwa kipandri ya masinka omu kipanungulu ya inyambani kumukasi kutako lihungu na lihungu ili litako kutakani ya kamungu tzunguzu kilo tzangani mwenyomba lumba mufumu mashashi kumanika kwa una kutumisana ni wafanyi kuyemu ya kipandri ya Bambadela kwa district ya masinka tumisani yoyu wamukasi wana kutumisana kunze mwili nyakukozi kuwe wawanali ya kamungu tzunguzu kavo nyantumu ya kuyela ni ulimi kala ulu tengo nyakudinga 25 sivangwa kudzi membro nyakuduyali ga mukanga wa bamba tela kwamanika kunraninya i project yeyi na projecto nyakuva dzinengedzea mbari kudzese avo nyatumu nyaulimi nyamitongwe apo ikuromoko uvutsangana kukaratu kwa chivangwa ku membro mwayo mwayo kimanika ko inakutumisana nyolepandri dzikanteiro avunyakuka idzikanteiro dzedzi vamo vana huyala alfas pepino kov beteraba sinora pimento tomate kumoko nisibola alzarina kome mutangeli nya uitsa wayoyo kanedi hukoi makungu kamwe kayo nyakodzi kuve vanga paseka kudwa na gambi nokupadza chikaradzo nyanzala iyo kwasimbisikadi itako ina kutekeya vapanye kuyemo ya localidad ya lionzwani ka distritu ya masinga kukaratsu ka kunyamalitu kamba manikida kumana kukanedwa kuva vanye mwendo amanika kunrani ga i project ya kusipangu ya kulumbi i project yeye va ungidi kavunya makungu yaya ma dukideko avwa kandeo kawe nziamwe eyi kamunya kodzi kuve vanga paseka nrani nyadzingamu dzawo Olga Makuplan, coordinadora wa Sangano Mashash, tsamuside hukuye avo. Vanguta va nakutumisana kamwe ni vatsu kuyemu nyamiganga nyautsalangani. Setsavu kavunya kodzimaneka vanakuninga uyu upasidzelo iyoyo. Hina kusimama ni mahungu ikati kuna nizo itora jisaiti minutu shinguresa ili litamusa ukilo yipia ya tofa kupraidi tofu ntropa nika nyambani gama tziko inya 25 kala 26 inya setembro atago kina manika ko ina kuhaka mwendo kuhira kumba festival inya kupeye festival iranako festival inya sirveja makirelo iaya makungu makuduka kwa mfumu kuyema chipanguru ya inyambani apo nyakuitengu nyakudingani lipandri magidigit ako 5 milioni ngadzimitikal zinatumiswa ko ndrani kamo nyakodzi maneka kuna kutombaniswa kwa 77 gasikodzi weyikirega iyo festival yeye ayikati yimeyo nyakuhunga kuvire mwendo wiketu hungu viredwa ndraniga iyo festival yeyo kumaneka tengu nyakuvindri lipandri na mararu magidzi vatu mahungu aya mangakanedwa ku Jolichon munigeli nya mahungu kukwatsangano mwendo munigeli nyalitu kukwatsangano umanikideko na ukireka ndrani ya somana yemengitsideko akuseti masensan ordinari nya kulumbi konselyo executivo provincial kuyemo ya umu nyambani kuma yesu ingurasa eli yana kunimiyaka ninya kuti smil kavo nya basketball avo tsawa pira wa umuwini umanikide kuna kuveita galtsikula panova shikola sekundari emilia daus yadropanike nyambani ku 27-21 kukaradzo mapalana aya mamanikideko ma nakuyireka apo hinakania kasi kavo nya iyo miakani yeyi yimanikideko inauyireka kiyukura munrani nya mapalana nyakuyikisa ultima jornada kuwa isenako ni kampionatu nya basketball kuyemo ya umu inyambani wakania kasi ava ku madzaha wakania kamu ngudzungudzu kavo nyakani yoyo manikidevo unakuyireka kukaratu umuini simbari olu angadukeleya kulanda litu la Farish Falk da Alexandrina Kumbani atsamusidu kwisimbaro vangadukeleya vangakudzivikisedi gasikodza kuve vamane kuwa mihakano itako vataledza kambi kavunya kwadi mutsukumbidzisi nyatsawa ixikola sekundari emilia daus umudropani kinyambani eduard gwampi kanedi kukuyi simbaro ulu vamanikideko vanakupadwa vangutembisa kowe kuwa mihakano itako vadzivikiseya ndrani kamwe nyakodzi maneki vanakudukeleya kukaratu mwingisi yikati yitside anetu ingwe makamu kava ni mahungu kadzimino dzalitsikula muhunu izora ndzani kwarisidya kumangu yaya hina kumusivia kusimamisa nwingisi nyawani akamitumia radio musambiki
1: kwida mahungu ya inyambani.

0: Oh nzimu ya kutaki singuzi inga omba kulukire nsu ramu shuna kuyo regei ka nzimu ya kwa nilumbako uye lakdub anasimama lukire nsu ramu shukutikati kiki aguiresi ya nzimu yae waluku ye forasteiro na tukumani forasteiro aba
1: com o guitarrista Mariposa, o homem das cordas.

0: Sou moçambicana, kunika rizunzu kasi ka ritiko ta Moçambique. Vangi vambi wakona va maneka vana wadzisi ya kakawara Moçambikana katika Moçambiki ni diru madinya kumburu nye tutomba nye zari nguzu Gertrude, kurandre ya uru ka imizimu hine kwa kuhibu
1: na mtsalisa ku nzimu ya The Beatles nzimu ya English kia Amerika kia Gekali anu joitenta yoyoku
0: Kina kuseka kukio, ika nzumbu wa muhunu.

0: Zumba karatu mwingi swaragi msambiki hema kamukava ni mitumu kuhidonga kinguninga ulanga batumikira kwa dzikuli minya yitsopi kabunya kwa dzima nega bana kusimama nayo hizora ntsoni kwa mani kidego ndarani ya kubangala dzumungisi na ikitu tsalani
1: Radio Msambiki chitichi janyambane ya hasha mitumo nguchichopi

mutamvengezeva radi Mozambique iwe chibalaka chiwache khatengu limela chope kwene kwa mimi kumbikisa mitumo yathu iwa hekunayo kadise kuti wada muno ndise kuti wada hombe ngutu ndise kuda soto ndise kuti wakwa kokuchikholwa ngutu kuva kokuchikombelwa kanungungulu kwene ko ekatekisa isingu ka July walidembeda 2026 muna bangalutu nguwa bilu ya nkundela nguma tumelo akungu na ya wampela masiku kuwela na ngutu ngutu ni nongono kwa ya banana hampikambi ni mahungu zumba ni natu wadisi uduwa damu unu muna mbiwa mushitilaya kati hikuna ato hingati dongi sela nguko tina wadita tingi ngutu dichide kalani natu hibela ngu sera nata wabanda kakana.

0: linandoliwa lava banda kakana ingawa chilimana kachua chikati hivako hichimu ninga mitumo ya tungu limila chichopi kukeramua di dropani ka inyambane di dropani mua ka inyambane mpera hivako hidikona hichimu ninga mitumo ya tu ya Radio Mozambique kachua chikati lungu sadu wa chakungu dida tudali nene hinani Desora Mozambique.
1: Rádio Moçambique, Inhambane,

0: Kutala mangu yae kuna wakati sikulora mono kutala kaona mama chichamu sela ngutita ku atsewa praya katufu kona muwa inyambane kukela ngumasi kwa 25 kukala 26 kanchi mawa setembro kuna wakuchuwaneka insahu wakata wa kuya na kasini kuselwa servesha insaka numwe uwa una wawushininga timakata kutakisa kama siku ya mawako machite kuhiwa kuhibuwa tangu nchi mawa setembro kakuchamusela kaba tangeli baba ngawa chininga mahungu yawa mahungu mangawa machichamuselwa ngu watangeli wajomba toko nao intumumwe uwa kuchitangeli wangu konselu zikutifu provinciali yako na mwe nyambane iye lana nikuwe ni kukuni ngwali sima ngutimakata uendi ni kuwa kambe kudantolo wa endi veta muwa inyambane kuwe ni kuwa veta kulungela kona mitumo ya timakata uendi. Kuna tumiso mbalea kudenga na muwa kasi kwa milionja timetikali hawa kuna wakuchuwane kantengu wakupinda ya na kudoto muwa kanchano wa magidi ni magidi mararu avatu hawa kuna muwa inyambane hambika ambi niwa kutangwa hanzika inyambane ndika litikulatu la Musambike. Mahungu yawa macha musedwe ngu julu juwau angaba idini ngele wa mahungu wadiba anzada uchanu ni mambidi dingabadi chuoneka kona mua dropanika inyambane julu juwau awidi wacho mbato kene ntumu uwa wela nikuini kukuni ngwali sima titaku amuwa di inyambane ngukona iku nzinda kati makata uendi kota angaba chuomba ntangeli waditiko kama siku ya mangaba machipinda ntumu uwa wa mbusu wa wahombe ngutu kota ngawa chuomba una wa uchikumba baba angi ngutu baba kwa wachita amuwa inyambani kutawa wachikulungela timakata uendi kakuchamusela kati ingawa hichiti mana mbwata kame kutimakata uendi mfumu ula kuchicha makalo ya iku amati mba asizimo santumbunuko kasi kuweniko meva idi makari wa makuma chidana kutungutu wa endi. Kachua chikati kuna wakuchiwoneka kuchichwa makari wa kufanana ni tsewa chibweni manyike ni mama kumaneka kutsewa chikansunuka vilankulu. Kunga wakuchumbwa taku ngukona ikuka hombe ngutu nguta sizimo sadi tikoda tuda Musambiki. Sekretari dushitadu duturishmu Fredson Bakari angadimua nyambane. Avidi achita mbato kene ntumbu nuko watu kwa kuleka kuhu unyamalala. Kuleka kuhu nikuwa uchiningwa lisima, ngukuwa makalo ya wasizimo, meva idia hombe ngutu. Nikuwa kambe mela vetetela wafumba kuhu niko veta wabashimaneka amuwa nyambane kukulungela titi yela na ukasinti makata ntumbu nuko. Waditi koda tuda Musambiki. Fredson Bakari. Awide achipinda pinda na kuwa mbato kene atitrawe kako nguwe ni kumusambiki kusivi kuchisibilela kule ntima kata uendi. Hidi ngatiko natsiwa vilankulu kambe mfumo uva uchininga kuchibilisa masoni makungo akuwela na ngutungutu. Ntima kata kuningelwa mataliangu kama jahani mahorana kantumonga uchikatu wangunitangali walitiko. Kachua chikatika chika wachokata kuwa kudiningidwe matali yangu kama zana mambidi majihanima hora aneko kaditsi kuda hanyalo wako nsewa vilankulu. Madiono wakuni kowe wachufuneka baba kasi wachiteka titasha itima alita kudinga na mua ka mili kinyentush kala 4 mili 600 wa timetikale nguntengo wa madembe mararu basi. Majihani mahora na yama ngawa machi ningwa matalangu yawa maba machi kumbikisa kutaka kahumbi ngutu ngutu natiwa wangawa chitimana takubi nikubona wewa machi ningwa matalangu yawa ngukomana wa machi wafuna tatingi ngutu ngutitila kukasi ni uaki kama siku ya mawako machi tibila kucha musede wa ningili watu wa mahungu ayo angaba adi masoni kantumuwa. Kubide idi ukaru na ukona ifaiketi amua kukuna ni makalo akusibilangu nguka o na hambika ambi ni upakili wa mati ni magezi madoro wafundu difumentu diabitasau Eduardo Pishisane avide wachomba dokene kuleka kuhini kuma jahama divide machimana mataliangu yawa mewa machimatumisa isinga kuhini kome mahatu zivana niwona nguko katina mbiva tichitsura koko kamasiku amavako machitsibira nkuloko vachiningwa makhalo veguta vasimathumise. Mambenyane mahungu hikunawo machamusela taku chikanisoni kamasinga kona mwa nyambane nchangano mwa kwa usulumbane ni mfumo na uchituma kanganga ulewa uwa uchituma ni banduni madingano akwiniko kuwa kubindulwa sakuja kanganga wa bamba tela kachua chikati kuna ni sentu ivinti singu wati memba ta inganga wa bamba tela tiba koti shivune telu wangu mashashe kasi kweniko bebindulwa sakuja memba ni memba iwa idina ni nchanu wa miteya kasi kweniko kubindulwa sakuja kawuka lulewa hawa kuwa kuchuona kangutungu tutisalada tipipinu makufi beteraba senora pimenta matomati ni soboya alizarina wakankome iku chari imwe yo iwa kuidika wananganga ulewa iwa ichu mbata ukeni atilawe kanguini kukudwiwa ni nzala kanganga ulewa ngutungu tulise wali honzwane isi ngadi ichipwala kambe muwa mirumbu ni kavatu ngukwela nuwana ntumu uwa kuwa kuchiwoneka ntumu uwa uchiseketelwa ngumashacha kutanga ichu mba intangeli wako wana Olga Makupulane aba ichu mbata ukeni machacha kana mbiwa ichisala sana ana wachisimama kuwa evunetela chitsungu changanga ulewa kuwa chona chisibi chichipwa nzala ekoko ngukuba chichibindula sakuja kawona inganga uleya. Vingi siva radi Musambiki ngulidimila chichupi hinava hichuwa mbata kuma hungu waditsukudu wa adamu huno mava kachua chikati machigemetu wakona hawa madi imanza nika pili nyo nkundela kakuma bala na kuma gonda ler su chao ngene angadimi chinini hibungi ili nkulo kumudima mani dichide
1: muengi side mahungu ya inyambani.

0: ingaba lijane kambe atilava koma mayane ala kutsakiselwa ngujane kambe mondo lava rala mondo lava male ininge chidio cha chilava kwa ninga angaza tsuro saradi gwenda nongono kwa banana ibwa kile kachwa chikati muno isingu ka julio 2026 wengi sunene
1: papa hua tak tak dulemu
2: longoloko wa banana. Mabitu sigondo mawanelo ya banana maya kukavana
3: komwebo ser criança
2: longoloko wa banana mabitu sigondo.

0: mabitsi sigondo maonelo ya vanana maya kukavana
1: komwebo ser criança
2: longoloko wa vanana
0: mabitsi sigondo maonelo ya vanana maya kukavana
1: esperanza
3: maonelo ya vanana maya kukavana hambi atu vahombe atsokwa hi khumbwa maonelo anu vanana ngono ngono koyanu ya hetsakisa Desore je 47 minutos. Estana kana ngono kwa banana. Na vachirinzela tembe ande kuna atongutungutu mahungu ama 11 horas.
4: Shigevenga madala Alexandre Langa.

0: Matimo aditsiku.
1: Sinku ka Julio wa dilembe da 1975 ngukulungelwa ka ntshuseko wa Cabo Verde. Cabo Verde ditikulumwedo la kwana mwa Afrika ka vhathu vha ntima divako didiho nkuwa didumbidwe ngu vulkanu kukugunubukala kahombe ngutu kama funga waku chukoneka kadi gumi dama ilia ikusidwa. Cabo Verde kumaneka hagarika nyadimi kumboka tukaline enela Oceanu Atlantiku. Kantengwa uru na mwaka 640 wa makilometru uchikukela tsewa Dakari zindaka Senegali. Wambiani wakelane kuwa di Mauritania, Gambia, ni Guinea-Bissau. Ishumba ngutongeto kuwa di ukalumwe uwa umaneka kwa Afrika Occidentali. Afrika Occidentali muwa kuwa kwa kuchikukela Cabo Branco kala Ilhas Bijagos. Kuwa kuchuoneka Cabo Verde didi na dimwe dodiwa dingawadi shiningwa kota dinada hombe diwa diwoneka kwa hafuhi ni kona tsewa Senegal. Sidwa sokata sa archipelago ya Cabo Verde sivide si chitumbulwa ngumadembe ya 1456 ngu Diogo Gomes ayuwa kasianga vachi seketelana ni Alvise Cada Mostu. Nguonevo ngumadembe ya 1461 ahawa Diogo Gomes ni Antonio Noli wanga wachimaha ntumwa hombe ngutu na wachirumwa nguma Portuguese. Kado na ditsikudi wa kambe kuwa kuchiwaneka nchuseko wa ditiko da Argelia. Ngulitsikuda 5 ka Julai wa didembe da 1962 kuwa kuchukulungalwa nchuseko wa ditiko diwa da Argelia. Fransa ngeni angabashi dumela Argelia nguma dembe ya 1830 kuwa kuchuombwa takuditu kudile wa diudiji kwa nyamisu wakahombe ngutu ngumati kwa kufana na ni Fransa. Argelia kachiwa chikati avadina ni kushitusano ya kwe kuunlai wakwe kukela nguma dembe ya 1976. Isana kecho chikati kuidi kuchuoneka vilinga ya hombe ngumadembe kumbuka tungunchima wa utuburu wa 1908 ahawa kungawa kuchuoneka ntumwa kuini kukuwa kudene mafumelu mangatanto kwa na mangata multipartisanism hata kuisinga partidu mweba singa jifela kuini kuiwa ichifuma. Nitikudiwa dina nintengwa kudu na mwaka magumara rwama partidu ata politika ahawa kuwa kuchuoneka FLN Frente de Libertação Nacional idiona kasi iku ya hombe ngutu. Ntangeli wa Argelia kachua chikati ngene Abderma Jidi Tebuani. Nguka tamati mwadi tsikuduwa da munu ngote de ngukulungelu wa nchuseku wa Cabo Verde ngudembe da 1975 ni wa Argelia nguri dembe da 1962. Matimua muno madimenza nika bilu ya nkundela ni Luiz Batista. Inawe ya kambe mangwana.
0: Mwingi side matimo aditsiku.

0: madambu
1: magambu
2: madambu
0: yami ntango ya kutisa na usho
2: madambu
1: magambu
2: madambu
0: yami ntango ya kutisa na usho
1: yami ntango ya kutisa miri
2: yami ntango ya kutisa miri Radio Msabiki dzungani katiko akufikisela nogondoko.

Mwingisethu uratse ka uritse tshilatshano maphutho ka tsana nyambana e bulike a istipatse ne iba yedla nhlelo wako kare tikunkulu Africa ba yakho kumeka kwa katikopizano lo lana tsela kusela ke mitlawa imbi Maroc sa chapelile

0: za 7h08 minutes chikari wa kubaya mkila mki sita ngapu keni lipe lili lipe lili oyo oyo
1: mwashi
0: ya mikuma
1: mwashi
0: ya mikuma

Zasa traje sikuwa tejo minuto shikari bama kaslama kulu na ikongo mauga mwini kuka nungono kwa ina mwingi seto kuranza eka nungono kulu pata kashti shilesu na maputu gaza na inyambani kasi hivipa kanatiwa intawa luwa ma jake.